0: Kuatiañe'e ohaiva'ekue San Pablo Romano guape sepehenguekuera. Sehaeko'ajehasa sykoangagua ndahaihamba'eve ñamboyojáramo pevy'amimbipáre jahasátava uperire. Opamba'e ijapopyre oha'ãrõ py'atarovápe ojekuaa porã ñande tupãrãyha. Opamba'e ijapopyre niko osẽha pégui ha oñembyaipa ndaha'éi ijeheguirei oipotágui tupã upéicha oipotáguinte ha upéicharõ ojepe opa ára oha'ãrõva osẽ tembiguai reko ha ñehundigui ohupyty hag̃ua pevy'amimbipa pegua tekosa'ỹoguerekóva tupãrãykuéra. Jaikuaa niko ko'ág̃a peve opa mba'e ijapopyre ohasaasyha peteĩ kuña imembypotávaicha ha ndaha'éi ha'énte ohasaasýva. Ñande avei jahasaasy, ñande jarekómava pe espíritu oñeme'ẽtenondeva'ekue ñandéve. Jahasaasyeterei ñaha'ãrõvo pe ára jajereko hag̃ua tupãra'ýramo ha ñande rete osẽ jejopýgui. Tupa ñande jára ñe'ẽ.
1: Romomba'eguasu ndéve ñande jára.